si motani mo bia na wonti frifini ntonto bia imo efrisa uzo so ya Abraham ba amewia simfa uno Musa oni abejali wade si motani mo bia na wonti frifini ntonto bia imo efrisa uzo so ya Abraham bo amewia simfa.

Ochimini ya sancha ne mama mfo kwisa sa aden. Osini etu mi. Edi ama mfa na hwe na mpo ya no. Enu na mabugu afa so nti. Ananti eni etu mi.

mia wada. Hey, oyo ni mia. Oni kwa. Eti sa mia wadi phobia. Mami, mese mpo. Oyo si ni wana. Mese mami ni kwa tuwa mabosu. Mabosu bieni kwa ena umo biwati.

0: Bahiba Sai in Nawai. Gabon Inta. Brahinjiki Pontoli and Tia Beria.
1: Oh, Jesus.
0: What's the meaning of Black of Feminia? Papa is in Tennessee. Yes, say the game. What's it? We never knew Korea. There were two men. We are from Watano. And then we are from the home. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Anojuna osoro imu. Anojuna weti imu. Anojuna wansani yo wabani. Ah. Anojuna afuani se. The kai is higher. Kofo mi kachin yasa tunu mo mai hen. Ewa yena tunu. Anyuma yetunu.